Abra yen kansin. Na kumane ipo peri peri in samso. Na jenoni na. E wuzi. E shwe bi e wakon. E kakukwo mwa sem. E fre fra kono. Your family, Nana, Akosia, Pokuya, Papa, Remy, or Drunken Times.